0: Ви слушаєте
1: Космонавт НФМ з Digital Chaos
0: на Color Radio 98.4 і 99.3 FM.
1: І по всьому міру на colorradio.org і minimalradio.org.